0: بینەران و بیسەرانی خاک لە هەر شوێنێکن سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێت. سڵاوی بەرنامەی شاردنەوە لە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست. بەرنامەی ئەم جارە هاتینەتە خزمەت پیاوێکی خۆشەویست، پیاوێکی جوانی ئەم شارە هەر بە بنەماڵە ناسراون. ئەویش زۆر بەڕێز و خۆشەویست کاکە کامەران کارگەچی. کاکە جان سڵاوی خۆت لێبێت.
1: زۆر سپاس بۆ تۆ کامڵا جان، زۆر سپاس بۆ بەرنامەکەتان، زۆر سپاس بۆ تەلەڤیزۆنی خاک، بۆ کارمەندانەی کە لە پشتی بینەرەوە بینرێن. من سپاسانەکم هیوادارم ئەو بەرنامەیە هەر بەردەوام بێت.
0: زۆر سپاسی. من حەزەکەم پێشەشی بەرنامەکە ئەو وشەی کارگەشتێکم بۆ ڕوونکەیتەوە بێ زەحمەت.
1: ماڵێ، ئێمە باوکم و باپیرم و دایکم و باپیرم و هەمی لە کانسکان لە دایک بوون. سەنعاتێکە بووە سەنعاتی دروستکردنی لبە لەگەڵ جاجم، ئەوەنێ بەتەون بوزەکرێ و نەقش و نیگاری تیاکرێ، لەگەڵ پیشە سەنعاتی مرت و مرو، ئەمانە لەو سەنعاتانن کە کارگەچەکان بەکاریان هێناوە. جا دایکم یەکێک بوو لەوانەی باپیریشم زۆر دەستڕەنگین بووە لە دروستکردنی نەخشی بەڕە و بەرماڵ و جاجم و ئەمانەیتر. ئەو یەکێکە لەو سەنعاتانەی کە خانەکان تاسەرش ماوە لە پشتی پسکیتخانەی ئێرۆکە ئەو کاتە لە کانێسکان. ئیتر بۆیەوە باوکیشم خۆشەویستی لەگەڵ دایکمان دروست کردووە. ئیترەوە سەنعاتەوی ژاڵی گرتەوە. بەس باوکم سەنعاتەکەی والە کردوە تەتەوری پیاوە، یعنی هەوازی لە باوەمانە نێ ناوردوردا چۆتە سەر بیناکردن،
0: یعنی
1: خشتی دروست کردووە، پەنجەرە و دەرگا و تاق و ئەم شتانە وردوردی در تەتەوری بە ئیشەکەی ئەو کارگەچێتیە تاکەوتۆتەوەی اینجا خانووی دروست کردووە. سەنعاتی کارگەچیەوەی
0: بەڵێ اینجا لەخوا بە زیابێ بەرهەمێکی باش. ئێستا من نازام کاکە کامەران چۆن وەسف بکەم بەڕاستی. لایەک ژینگە دۆست، لایەک ئەسڵ فەسڵی شاری سلێمانی، لایەک نووسەر بەڕاستی، لایەک ژینگە دۆست. لە هەمووی گرنگتر دەستی وێنە کێشانی هەیە، وێنە کێشێکی بەڕاستی یەکێکە لە ژمارەکانی شاری سلێمانی. بە کامیان قسە لەگەڵ بکەم کە کامەران؟
1: وەڵای من خۆ دەزانی خۆم 31 ساڵ مدیری دایرە بووم لە چوار فەرمانگە. لەگەڵەوەش ئیتر موهەندیسیشم، بەزیتر شعرم نووسیوە لە ساڵەکانی حەفتا کۆڕمانە گەر شعرمان ئەوتەوە لە کۆڕ و مەکتەب و ئەمانە. هەر بەردەوامم لە نووسین و شعر و لەگەڵەوەش لە ساڵی حەفتاوە ڕەسمی ژەکەم، هەر بەردەوام بووم لە ڕەسم کردن. ئیتر بەچی بناسی من ناوم کامەران کارگەچیە، یعنی
0: دەستەکانە خۆش بە کار کامەران. حەزەکەم تۆ زەبچینەوە بۆ مێژوو، بۆ ئەو کاتێک کە جەنابت لە دایک بووی لە کوێ بووە، قوتابخانەیەکت خوێندووە؟
1: من 16 ساڵی 1961 لە دایک بووم. ئەو ڕۆژی کە لە دایک بووم مناسبەیە بووە، مناسبی بڵێین مناسبەی پارتی بووە، دامەزان نۆمانە. فەرید نیبرام چووە بۆ لای باوکم لە شارباژێ ڕووباوکم پێشمەکە بووە. باوکە کوڕمان بووە. ئەو ڕۆژی کە فەرید نیبرام چووە، ئەو ڕۆژە 16 مانگ بووە. ئەو ڕۆژە بەیانەکەی من لە دایک بووم. ئیتر باوکم وتی نایە بنێن کامەران. ئێمە لە گەڕەکی گۆیژە لە دایک بووین و ماڵی باوکم تاسا ماوە، هەموومان لە گەڕێکی گۆیژە و پێنجمان لە کانێسکان لە دایک بووە، باقیەکەمان لە گەڕێکی گۆیژە لە دایک بووە. مەکتەبی سەرەتاییم لە مەکتەبی ڕەفی حلمی تاو کردووە، ناوەندیم لە کاژا و تاو
0: ئێستا قوتابخانێ ماوە.
1: بەڵێ ماوە، و هەروەها دواناوەندیم لە ئەزمەر تاو کردووە. ساڵی 80 چوومەتە زانکۆی بەغا، تەکنۆلۆجی بەغا. من یەکێک لە عەشەواییلەکان هەندەسەی میکانیکی بەغان تەواو کردووە ساڵی 85-86.
0: دەستەکان خۆش بێ. یەکەمین دامەزانت لە کوێ بوو کاکە؟
1: من سالی هشتاو شش رما که چینه دروا سالی هشتاوش تسیم بوینه و لفتی تسیم بوینه و حاصل سی ششوانه تعیناتی که بوله شریک حمرابی منو دو برادری که لیه تعین بوین بعقد
0: بله
1: دوهای کتابی هم با کریم با وزارت اسکان و تعمیر که ایتر به راسی همه تاو ما نکرد چونی او دروا و راسی بزر سالی نو چوار من با امری انجمنی وزیران تعین بوم لگل تعینه کما بوما مسئول بشی میکانیک لا آودان کردن او
0: لا آودان
1: کردن ایتر باو مسئولیاته انا و متا تقاعد بوم سالی 2023
0: تمن تن درست بی انشالله
1: سواسک
0: کامران کاته وزگکانی جانت آود سی پی کرد بو دا چوی تر بر رو بر بی
1: من 15 سال مدیری بخشکان سلیمانی بوم
0: بله
1: 4 سال مدیریای سلیمانی بوم 3 سال مسئولی عالیاتی یعنی هر مدیری عالیاتی آودان کردن بوم لو فترانشا مسئولی ای هنده لگوندکان بوم که مشروعی ای گوندکان معنی کرد هنده لعاوی او گوندانی که لسنوری پارزگای سلیمانی با گرمیان و علب جو هورامان و آنه زوری من ایشم تیا کردوها او بو با اوی که رگ خوش کرده به سالی 2000 به شخصی برز مام جلال منی کرد به بر رو بری او آوری پرزگی سلیمانی با
0: لکامیانه لو وقتی ایش کردنانی جنابت دل خوش بی تو حضرت کردو هر بمینی تو
1: من راست 4 سال بر رو بری آی سلیمانی بو یکی لوشتانی که بوم یه جوالم یعنی اما توانی من پروژه آی کارزکام کن یعنی کارزگان بو به میرجویک بو یم که هم جماری کارزگانی سیمانی هم کدم با پرتوکی سالی 2003 که زول ما مصاو کدم با پرتوکی سالی 2003 که زول ما مصاو امانی جامعه اسفادان اکتبه که من کدوه

0: جابوا يعني أوانيك صنعتي
1: وهو حواس شيء كامل
0: حواس الأمانة عبالة معنى براسي يادقاري كيونة جوانا من
1: شوية شي شاب
0: ناتوانا يعني حفتانا بصابو كرانا قوزرنا كمو دانا نشمو كومالك الزبين
1: حفتانا شي سردانا كيف
0: حمو حفتي الروجة نتم دو جارت
1: يا أخوان تسخوري ساش برادرو
0: برادر كان من زوري ماوا زوري شي لتمن لمن قولت المزار رفيقاتي ميلا قلانا دانشمو باسي كومالا قصاك إنو بعلمو لو باسي بيرو يكون كانوا من إسفادر زور لو أنا كم چکا کتیب یکم بده سوی لسه بیره و نکانی شهر زوری سوادم لا زور لو کسایت یعنی کدو که دستابو کرانو لو ناو اگو زده
1: والله که کامران تو ل ام برنامه باسی دایک تو باوکتت کرد بیگو من دایک دزرنجین بوا نقشونیگاری لسر او درست کدو لسه جازمو باوکیشه بیشگر لاوی که سباست که من باش ازم که چه بوله هنرمند از جوانه کن و ده خواب زم او اخته با که استان نبو تو مر بکره تو اگر شده چی کم ما بتوانه اینه چه بوله دن خوشکانی شهری سلیمانی بیگو من امانه برهمکانی ایون بیجگل از جناب چی که لخیزانه که اوا
0: ایم بررحمه به که خیمی برم که خیم هم نوبره بو هم برا گوره من بو نوسر بو شاعری جو
1: بله
0: یعنی دیوانی که شعری هی سالی 2006 هندی کپل شعری تیایا یو سردمه نوسری جو تقریبا 12-13 کتیبی ابو لسل لم آخری ها دستی ابو داتای قرآنی و کتیبه کانو پیاری که کلتور ناس و فولکور ناس بو
1: بله
0: یعنی دائمه لگه کمالی کلپو
1: از جنابت گوره تر بو؟
0: من تقریبا 12 ساله من گورتر بو
1: 12 ساله تو
0: که خیم برم نوبره بو
1: بالا
0: اینجا لگلوشا بیل نوسین رسامی جو خیم برم
1: بالا
0: کم باوکش من رسام بو باوکم
1: بالا
0: که بیناکانی دروز کر بو نمونه بیناکی مالی حکمتی که بابچی مالی باوکی که دروز کدوا
1: او نفس
0: سازم باوکم دیواری که نوسی و دست که دیوار سسار که اگجی با نحد دریانا
1: ما ویستا
0: بالا بالا او خانه که مالی با پیر میکرو سالی 50 و هلس دیواره که ماوا یعنی باوکم که خانه کانی دروزه که مالی شما صاحبی دروز کرو مالی باوکی هر ماوا ایت نازم تیان لما آخری بو با گراز و نازم وان همون با یعنی خوی با نحد دریه نایوا که تاو یکن خانه که
1: بله بله
0: نبرو اما او بینه ما نبو راس هنده لبراکانی کم لانه او مجاله نبو بیا بس دنیا خوشم براکان مکشکامی دنیا خوشه همو به عامیش دنگ من خوشه.
1: بله من بیستم از سه جنابی شد دنگ خوشه.
0: همو اتر چون علی بعض اونی علی سبع صنا دکون ازش تیجه.
1: لب را
0: براسی وای لیا تو اس بس رسمم گفت ولی گل نوسینا. چون که اگه بیاد دست موسیقی موسیقی خریشم. یعنی از ویژه کم.
1: بله.
0: یعنی امانه
1: خزانه چیز من دیتا آنیا.
0: دنگش من خوشه. حالا جلوی لب ناسبه گورانی علیم. بعض اونی.
1: وای.
0: اتر باوکشم او باسی او که باوکم نوزده گرانیم لسه قوانه نایوه سالکانی پنجاکان
1: بله
0: همو لیزعی بغای ناموه نوزده گرانی همو گرانیکانی ماو کرمان سرشی تو سی دیو امانه یکی گلو گرانیانی که من زور دلم پی خوش گرانی پیش وگیم با علمتی نیباو کن بوا شعرکشی باو کن بوا
1: بله
0: بنگینی شاعر چاکی کردوا
1: بله
0: تیگه هم دیکس هاولی داو کرنه یاله يعني أو شعره بله باكم شعري شنوسي يعني عندي له شعر كاني كوبلا كاني ماوا عندي كلاي من ومن سباسي كانالي كمان لك كانالي كاني كمان دعوة كل يني بكين باباكم تم بخواج يعني من يادي بخير لو خان زور هولي ياز شتي كي كور بكين باباكم
1: بله
0: وتي بوي بيناسيني جيتار
1: جاهزي خوشتي
0: يعني أمانة كتير وايا سا شتي كمان بدرس ولا جباري خوش كمان أمانة أوكين
1: دسته که تن خوش بشه
0: مشتیب که این پیناسینه باکم چی بو یعنی چون
1: راست
0: اوانه
1: نه براستی او اوی که بس یکی
0: اینجا همون لحنی سرطیره من لسردمی چلکانه باکم همون من اینای کردی ناوا چلو پنجا کن این برامانه بو نای رزگر بو دای خیم برامانه بو نای داره بو دای فریدنی برام دای نشتیمان کامران کاروان
1: بهار
0: بهار بناز گلایوش سی خوشکو هش برا بو
1: راست
0: یعنی او کاتل او زمانه نای کردی نای یعنی باو
1: قصەکانی خۆش بێ کاکەمرە من حەزم کرد لە ئەو کاتی کە جەنابێت کار بە دەستێکی میری بووی بڵین کە بەڕێوبەرێک بوویت چی یادگاریە کە تێ لەسەر شاری سلێمانی مەسەن جارێکی نوازانم دادەشاناس بانی کردوی شەو
0: من خۆ دەزای منە و ماڵم زۆر خۆشەیە ئەچە من ئێرۆخان وەکو دایکم وایانی دایکم کە مردووە ئەو ئین کردووە بە خۆمەوە خۆشەیە بە عام هەمیانم خۆشەیە بنە ماڵی ماڵی برای مەحمەد بۆی کە باوکم هەن لە مناڵی لەگەڵ مامۆسابرای مابوو مۆسابرای مابوو من شاناز خان شەوێ چوین بۆی ئەو عەلەمە دابنین بە بەردی مەڵکەنی لەبەر دەمی سەرایە باسی فلکەکەیەگەتم ئەم فلکەیە ناوی فلکی سەران نییە بەڵی نایەکی وتم ئەم فلکەیە پێڵم فلکەی نۆبەتی
1: نۆبەتی
0: خۆشتا ماڵتان نزیک بۆ ینی هەمووی سەپێ لەوێ دووران ڕاستی زۆری پێخۆش بۆ مستەڵەحە
1: نۆبەتیمان ناکەیت چیەکەتر
0: قابلەیەکمان کردەوەمانە نۆبەتی ئەو فلکەیە ناوی فلکی سەرانی ینی خەڵکی سێمانی پێڵم فلکەی نۆبەتی فلکی نۆبەتی لە ساڵی 1956 شارەوانی ئەو کاتە ئینیان مروریان بۆ دانەوە ئەم بەمورانە ڕاستە عەرەبانە زۆر بۆ عەرەبانەی دووقامچی و هەروە پاسی بچووگە بووە وەکو پۆڵۆنی
1: وامانە
0: ئین سارە زۆر زەکەم بووە نۆبەتچەکان بە چەندوەج بێ پێشا بە دووەج بە دەوامیان کردووە هەشتی بەیانی بوو هەشتی شەو چاکەتێکی شین پانتۆڵێکی سپی لەگە قایشێک و قوزەیە باشە وەجبەی دووەم لە هەشتی ئێوارەوە بۆ هەشتی بەیانی چاکەتی سپی پانتۆڵی ڕەساسی هەر قوزەکەی پێبووە بە قایشێکی پانەوە نۆبەتچەکان وا دەوامیان کردو دوای وردە وردیتن نۆبەتچەکان زیاکراوە بووە بە 6 ساعت بۆ بە چوار نۆبەتچی ئەم نۆبەتچیانە ئیشەکەیان چی بووە حرەکەیان بە خەڵک کرد و ئاوا بڕۆ بە سارە کرۆ بە عەرەبانی دووقامچی و عەرەبانی یەقامچی ئەوانە کە لەو زمانی ئەمە هەبوو ئێستا نەماوە ئیشارەتیان بۆکە چۆن حرەکە بکەن ئەو سەرکەی و بڕە تێگەی ئەوانە ئەوە ئەو فلکەیە پێڵم فلکی نۆبەتچی اینجا زاراوە یەگەی لە سێمانی هەندێکە زازانێت هەموو جارێمە و بازەکەین مێزگری شوامە دەسوێت لەم فەتەیمانی هێشتا من باسیەکەم سەرا سەرایە پشتی سەرا فاتمەخانە پێش سەرا پێڵێن بەردەم سەرا
1: بەردەم سەرا
0: فلکەکە پێڵێ نۆبەتچی هەروەها ئەو لای سەرا یعنی لای سەرا ئەوە فندق مەولەوی و ئەو ساحەیە پێڵێن لای سەرا هەندێ زاراوە هەیە بۆی خەڵکی سێمانی ئەیزانێ کاڵێن سەرا پشتی سەرا تێگەی بەردەمی سەرا فلکی نۆبەتچی لای سەرا لای سەرا بانقەکە ژەگرێتەوە لای سەرا ئەوە
1: لە بازارەکانە چۆن بۆ بازارەکان مەگر
0: بازارەکان هەندێ شوێن هەبووە بۆ نمونە کارێزەکان سەقاو هەبووە سەقاو سەقاو چی بووە سەقاو ئاویان لە ناو ئەسیێڵەکانە لە ماڵە دەوڵەمەکە کە کارێزە بووە و کرانە بە ئەسیێڵ لێو ئاویان گواستە تۆ لە شوێنە بۆ شوێنە بڵێ ماڵی پێویستی بە ئاو بووە تەشتیان پڕکرد سەقاو هەڵساوە یایەتی بەشانە هینێ بووە
1: مەشکە بوو
0: مەشکە بۆ بەڵێ یایەتی بەشانە بە دوو بە حەیزەرانێک هەردوو کێڵ گرتووە ئەوە سەقاوە سەقاو
1: پوشەیڵێ
0: زۆریش بوون ئەی خەڵکیێگە بۆ بەزەوە سەنعاتەکەی بووە یعنی وای لێ هاتووە سەقاو وەکو میراوا بووە میراوی ئێسا قفڵ بەریاتەوە سەقاوی ئەو زەمانە ئاوی بردو ماڵان بڵێن لە جااتی ئێسا کە تەنکە
1: شوێنێکی تایبەتیان هەبووەمانە
0: بەڵێ دوو شوێنیان هەبووە شوێنێکیان لای بڵین خوار مزگەوتی گەورەی تۆ بازارەکەی ئەوی بازاری بڵین ئوتێلەکەی فەرەح لەو ناوە کۆبوونەتەوە شوێنێکیان هەبووە لە لای مەڵکەنیەوە چکە کارێزی مەڵکەنی و کارێزی حاجی حان لەویا بووە یعنی سەر و بانقەکە لێواشە سەقاوەکان لێا کۆبوونەوە ئەو دوو شوێنە شوێنی مەزەری سەقاوەکان بوون کە ئاویان بردوەوەک و ئێستا چۆن بە تەنکە خەڵک ئاوە با یا میرا و قفڵ بەریاتەوە ئەوان بە مشکە و بە یعنی بشانی او جمع اوانه بریانه با مالانه اوی که آی بیز
1: بله که کامران یه چه چطر لوی مثلا پرسی میوان خانه کانه که او تیه لکن نوری علی بیجگر لوی که شوینی فروشنی داو درمان بو در صیدلی ببولین
0: بله
1: سروی او تیل بو
0: بله خوی خواروی صیدلی بو بطنی شو نانو خانه بو اولای چا خانه بو من بیریم یعنی چون من سالی 63 بیریم.
1: بله.
0: تیغه اینجا کره که بناهی ممتاز بو. نوری علی پیاری که قلای جوان کلی قادل بری رشیق بو.
1: واه.
0: او تیلی او بو. او سیقات او تیل بو. یعنی خلق عادی و سنی. بله. او تیله ها بو لگل و تیل فرح ها بو.
1: چون من دست ام یزا یک دو نصرا و بینم کتیر جنابت. اگر با کورتی اکتو زبان باس که امانه؟
0: من لسالی که مدیری اوم سالی 2003 کتیبه کم لسر مصادری یعنی سرچاوکانی ایو سیمانی میجوکی چون گدی جوگ دروز بوا چون اول سرچنارو با مزخادات و چون توزیع با سگر رکانه و باسی کاریزکانی شم کدو کاریزی سلیمانی که حفتا حو کاریزه چون توزیع بوا
1: حفتا حو کاریزه
0: بله چون تاقی انتاجی اوکی چنه چون مکان کلمه بو کتابه لسالی 2023 کتابه کم لسر اوی که 15 سال مدیری باقچه کم 4 سالیش پارکی دایی کن چو امان من سوزه کرد کتابه کشم لسر بخو باقچه و پارکه کن لمیجوی کن و نویه اوش باسی کمال داتم کلوه لباقچه کن چند بوه چون دروز کلاوه چند عدده رژی سوزایی چنه سالی 2024 تبيكم لسر التآكل يعني كروجن راس أو مصلا بعربي شو قوم هدي راسهم عربي بوا أو كتبن بويا شابكر لبروي مصلا حكان زارا وكاني لفرنجي كرديان أبو نشمتو يعني بعربي داينه ما أربع عربي
1: أو بعض الشركات
0: أو بعض لواكات شون جن آسن شون جن على يعني جن يلا جن هالهناني آسن تأثيرات كاني تيا من ربطم کلوتو به شیوکاری که خوما یعنی استفادم لون رنگانه که کلا رنگ دروز زبی هم کتابه کشم چاب کرد هم باسی اوشم کردوا که جسور او دیوارانی که دروزه که امانه عبیه چون سیانه بکره چکه رنگ تأثیراتی که دا خوران دروز زبی لحدودی بلوری اورده و دا خوری خوری او که تو کلیره که بدست او دو رگازی لیه بگری تنگه بی اصنه که باسی اوشم کرو تکالیشم کرد لگر شیوا کاره که
1: دست خوش کرد. ویزگیش که جن جنابت که دائما پسر قالا دینم پیوی ویانه شیشانه.
0: من لسالی بلین هشتا و چوار معرض یکمم کرده و راست لسالی هفتا و جایزی نشاطی فنی مور گرده و سالی هفتا لمکتب رفیع علمی. بس سالی نو هشتا و چوار یکم معرضی شیوکاریم لبغا کرده و ایتبا مرحلانی روشتم تا سالی 2024 هشتم معرضم کرده و یعنی تایبتی خوم
1: بله
0: یعنی مشارکه عالمی مشارکه جماعیم زور زوره من باسی شخصی که هکم لسالی این سال که 2026 معرضی نویم بده سویه اما معرضی نویم تو از فرقیه من هلا جنگه ایجا کم دارم
1: دلنیم گوران کاری چی تیه؟
0: بله گوران کاری که هندی ایشه لفنی تشکیلیه من نمبینی و من لبرو همو کو هندسه که تیکالم کردو و همو کو شو کاری که خوم نهتم کردو نهتی بارز لگل لوح کانه تیکالم
1: هسته که امشتی چی تازه بی گوران کاری چی تازه بی نکره
0: امشتی چی تازه و تصور کم بینری زور بدلی بید چون که من هندی مامسای رفیق من هاوری کنم پیان آلم آوا کنم پیان خوشه.
1: ایلاکتی زورتره؟
0: ولی امت بالا زور زوره. یعنی من لوحه جارم با من گذاهم و دو من جارو هر خریگه بم. تو با جیال متشون سر لوحه ای که زوری ایلاکیو مصرفیشی زورتره. اینجا من یک طبیعتش میه نه من معرضه کن که کم وقتی بکش شما کم رسالر کی خوام هم لوحه کنی جوی پیز بیو قدری بزنی لوحه کنیش پیش کجا کمر با خورایی آوا.
1: خود
0: هست خوش بود. ای
1: بود خلقی
0: شهری که. خلقی شهر هر بیر من لگرفن نکرد. دمی بیر من لوره کرد و تو. تصور که خلقی شهری چی نیه. یعنی اوی که همانه خوین. یعنی بیر لو نکه نوشت منه به. هر واب بینه يعني باوكشن برحمة بأرواب
1: بس بس عزتي نفس
0: آه
1: بلا بس بس كان خوش بك كاميرا جان بسم لكوتا برسيارة أول يا برسم سرنجة كتابي برامبر راقانو كانالي خاك مثلا
0: من سباسي كانالي خاكك همو برنامج بو منكن يعني براسي هر اشتيه بيع حدثه بيع بو مكن و هموشان رفيق من با جناب اشتوا
1: قرباني
0: سباسي واكم كدايما زنك ايرو خانا و هم برنامج وز من يكيكم نواني زور متابعي اكم
1: دستا
0: كان خوش بينم بدست خوشتي وشتي زور باشه يوادارم هر بردوامي و تطوري بيا بن
1: ان شاء الله
0: و داواكارم لا برپرسانی خاک ام برنامه پشگوه نخن یعنی بردوام بید چون که اما بید تمیجوی که تازه بو شاری سیمانی بو گنجانی او جیلی که دو ایمه ای بینن ام برنامه نه بازی وزم بانمونه من دو مصالح ملای او باز سقاوم کرد بازی نو بچیم کرد امانش چی تازه او جیلی یک دو جیل سی جیلی امانه نزن چی یعنی جاری که بازه کرد لوانه هل سر سقاو پینش کتب طبع کرد خلق بینو سیده و سپاسی و کرمندانه جگم
1: زور ممنونی جنب تم اگر دعوتش شتی کتابیت پیما خوشه لباره جنگه
0: من لباره جنگه و من جنگم زور زور من تا اصحار بر دوامم یعنی شایدی با گرگی خوان ایو دارانه این و هر کسی گیشتا اصحار تکلیف من بکا دوا بکا داری بوا کرم اگر دستم نکیوه لمشتلکان جنگه جوانتینشتا که خلق فیری عرامیه که جنگ خلق فیلی جوانیه که جنگ تو دیگه دو او گرکانی که پارک و باغچانه خلق کانه انزو زور رش پوش و اینا رو پوشی که جوانیانه جلوره غریجه تاشن که عبت به دموچه های خلق رو نبینی لبنو ام شهره حتی جنگی جوان بیه خلق جوان تره بیه یعنی امش پاسدانش ما میوانانه که نسلیمانی زور متعی سلیمانیه کن و من آخر و تشم با سلیمانی و سلیمانی زور زور خوشی و دارم امبر پرسانه جوان بیپارزن چکه سلیمانی بوکو هین وایا بوکو رشبای وایا کال کازو خرابا لبروم شهری سلیمانی جوان بپارزه بوشی و کلتوره بوشی و جوانه بمینه تو اوی بیمه جکریمه لخزمتی
1: دستکان خوش بیه من زور زور سپاسی جانه بکم زنیشم که باری تن درستید بس تو دلیم ادناش کن امروز زور ممنون.
0: والا ساعت مطاعنه و بس.
1: دست کانت خوش.
0: خوش حالم بعد انت.
1: از زن خوش استان لرد دهاتی نه کوتای برنامه ام جاری شهر نوا. حتی به یکش نو من لگال کسایتی که خوش استی ام کردستانه با خوی گورتان اسپرینگ خوی گور پشتیوانی هم لعکت داد.

0: ئێمە تا ئێسا لە ڕۆژی پێنجشەمەوە دەستمان پێکردووە. ئێمە یەک کێشەمان هەیە لێرە. کێشەکەمانەوەی ئێستا خۆتان نەزانن پشووی هاوینە، تەنها یەک شەمان و چوارشەمان بەڕێوەبەر و ماڵنەکان لەوێن. بۆ ئەمەش ئەبێ ئەگەر بەهاتە ڕۆژانی دەوام بووایە، ماتوانی هەموو ڕۆژێک لیژنەکەمان دەرچوە سەردانی. بۆیە ئێمە نزیکەی تەقریبن هەفتەیە کە دەستمێن پێکردو، بۆ ئەوە دەوری هەژدە خوێندنگامان ئامار کردو و دەستیشامان کردو بۆ ئەوەی لەم هەفتەی کە تیایدای بتوانین ئەو پێداویستانەی کە پێویستیان و لای ئێمە تۆمار کراوە پێیان بگەین. ڕێکخراوی ئێمە پێشەنگە لە هەموو بوارەکان و بوارەکانی چالاکیەکانی پەروەردە لەسەر هەموو چین و تێژەکان لە ڕاسیە. ئێمە ئەمەمان ناو ناوە یعنی ڕاسیە گەورەترین خزمەتی مرۆڤایەتی کە ئەمڕۆ بتوانین بەو چین و تێژە بکەین کە ئەمڕۆ پێیان ئەوترێ خاوەن پێداویستێ تایبەتەکان. بۆیە ئێمە ماندوونە ناسانە هەڵساوین بەم کارە ئیشاءەڵە شتێکی وا ئەەکەین بۆ ئەوی کە بتوانین تەواو خزمەتەکەین. بێجگە لەمەژی ئێمە هاتوین هەر بیرۆکەیەکی ترمان کردو لەسەرەوەی کەوا بێنین خول بە مامۆساکان بکەینەوە. تەوانەوانە مامۆسای تایبەتیان هەیە، خریجی پەروەردەی تایبەتن، خولیان بۆەکەینەوە. بۆ ئەمەش پەیوەندیم کرد، پەیوەندیمان کردو بە دوو مامۆسای کە دکتۆرایان هەیە لە ئەڵمانیا و یەکشیان لە هۆڵەندا. ئینشاءەڵە فترێک تر یەنە یەنەوە بۆ سلێمانی. ئەرکی هاتوچۆ و خزمەتەکانمان گرتووەتە ئەستۆی خۆمان بۆەوەی بتوانن لە دوو هەفتە بتوانن چەند مامۆسایەک لە چەند خولێکیانە بەشداری بکەن بۆ بتوانن پێیان بگەێن لە ڕاسیە، چونکە بەڕاستی ئێستا ئێمە ڕاستە پەروەردەی تایبەت، بەڵام پەروەردەی تایبەت گاڵتە نییە. زۆر زۆر قورسەلانی من توانم بڵێم هەموو ماوسایە ناتوانێ مامەڵیان لەگەڵا بکە. بۆی ئێستا مەسەرەن بەشێک کراوەتەوە لە ناو زانکۆپی وتری بەشی پەروەردەی تایبەت لەبەرەوەی تاوەکو بتوانرێت یعنی معاناتی ئەو مناڵانە تێبگەن، یعنی بزان چییە. من ئێستا خۆی حالێن خۆم مناڵێکی پێداویست تایبەتیمان هەیە هی کوڕەکەم، هەرچەند شکر بەرە و باشی ئەڕات هەر مامۆسای لەگەڵ ئەوە شەکەیسا لە وایزە مامۆسای تایبەتیشمان بۆ گرتووە لەگەڵیایەتی. لەبەرەوە من لە هەموو کەسێک زیاتر معانەتەکەی زیاتر ئەزانم. ئەزانم دایک و باوک هەر مناڵێک لەو ماڵا هەبێت، بەڕاستی ئەو دایک و باوکە ئەتوانم بڵێم یعنی بە هیچ شێوەیەک ماندووبوونیان دەرناچێت.
1: ئێمەوە کۆمەڵی گەشە پێدانی پەروەردە کار و چالاکیەکانمان لە بواری پەروەردە خۆی بینێتەوە. بە خۆشحاڵیەوە کۆمەڵی گەشە پێدانی پەروەردە بۆ ئەم جارە چالاکیەکانی بۆ منداڵانی خاوەن پێداویستی تایبەت تەرخان کردووە. ئەو کار و چالاکیانەش بریتیە لەوەی کە ئەو ژوورە سەرچاوانەی لەناو خوێندنگەکانە هەیە، پێویستی بە کەلوپەل و کەرەستە هەیە بۆ ئەوی خزمەتی مناڵەکانە پێبکرێت. خۆشبەختانە ئێمەش هەوڵمان ناوە کە کۆمەڵی گەشە پێدانی پەروەردە کۆمەڵێکی قازان جنەویست داواتە و کەسانەی شەکەن لێرە خۆبەخشانەی شەکەنتیایە، بۆیە هەوڵەین لە ڕێگای دەستگا و خێرخوازانەوە ئەو پێداویستیانەی کە بۆ ئەو ژوورانە پێویستە پەیدا بکەین. بەنسبەت ئەوەی کە پارە و ئەوانە تەوزیع، ئێمە بە هیچ جۆرێک هیچ جۆرە بڕەپارەیەک بەسەر کەسات تەوزیع ناکەین و لە کەسی وەرناگرین، بەڵکو ئەو هاوکاریانە، ئەو کەرەسانە، ئەو پێداویستیانە هەوڵین بۆیان پێیاکەین بۆ ژووری سەرچاوەکانیان. هەندێک قوتابخانە ژووری سەرچاوەکانیان باشە، کەرەسەی تیایە، پێداویستی تیایە، یاری تیایە، هۆی فێرکردنی تیایە بۆ ئەو منداڵانە بە پی پێداویستەکانی خۆیان. بەڵام هەندێک شان هەیە وەک پێویست نییە، پێویستیان بەشتی زیاتر هەیە. دیارە خاوەن پێداویستی تایبەتیش جۆراو جۆرن، هەر یەکە بە پی پێویستی خۆی. بۆیە ئێمە پرسیارەکەین لە ناوەندەکانی خوێندنە بەڕێوەبەرەکان لە چاودێرە تایبەتەکان، ئایا ئەوان چیان پێویستەوە؟ ئێمە توانین چیان بۆداری بکەین؟ ئێمە داوا لە هەموو کەسانەکەین کە توانایان هەیە و ئەتوانن هاوکاری ئەو منداڵانە بکەن، بەو کەرەسانە، بۆ پێداویستیانە، بۆ کەلوپەلانە هاوکارمان بن، بۆیان دابین کەن ئەتوانن لە ڕێ

0: ئەم خۆمان و بەرهەمی ناوخۆی خۆمان ساغ بکەین ناوانێ و ئەوەی کە جێگەی خۆشحاڵی و دەستخۆشیشە لە ئێستاگە لە ڕێگەی هەندێک لەو فستیڤاڵانەی کە بەڕێوە دەچێت بەرهەمە خۆماڵیەکان لە چاو ساڵانی ڕابردوودا زۆر بە جیهانی دەرەوە ناسراوە و بەرهەمیشمان زۆر هەیە کە دەڕوا بە وڵاتانی دەروەک و ئەو فستیڤاڵانی کە ئەنجامە درێ ساڵانە و بەبەردەوامی ئێمە لە ڕێی پرۆگرامەکەمانەوە ئاگامان لەیە کە چی دەگوزەرێ فستیڤاڵی هەنار و لەم دوایانە فستیڤاڵی هەنجیر و کۆمەڵێک لەو بەروبوومە کوردەواریانەی کە هەیە و لە هەمان کاتیشدا لە کۆتاییەکانی ئەم مانگەیە وا بڕیارەکە فستیڤاڵی کاڵەک بەڕێوە بچێت کە ئەمانە خۆی لە خۆیدا جێگەی دەستخۆشی و ئینشاڵڵا کوردستان هەر ئاوەدان بێت و هەر ئاوها بمێنێتەوە ئەنجا لەسەر ئەم بابەتەوە و ئەشمەوێ کۆمەڵێک زانیاری باشمان دەست بکەوێت لەسەر فستیڤاڵەکە و بەرهەمە ناوخۆییەکان و هاوین هەمیشە ئاماژی بەوە دەکرێت کاڵێن یعنی شووتی و کاڵەک و هەنجیر و بەرهەمە هاوینەکان ئەنجا لە هاوینانە ئەم بەرهەمانە زۆر دەبێ ئیشەڵا هەر ئاوەدان بێ و هەر زۆر بێ لەگەڵ میوانەکەم کە ئەوی زۆر بەڕێز دکتۆر تیشکۆ حەمەعەلیە کە بەڕێزیان بەڕێوەبەری فستیڤاڵی کاڵەکن ئەمڕۆ لە ستۆدیۆی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادەیە ئەونجا پێش ئەوەی دکتۆر بانکەم ئەمێ بزانم کە فستیڤاڵەکە لە کێ بەڕێوە دەچێت فستیڤاڵی کاڵەک ئەوە دانێم بۆ دکتۆر و بەر لەوەی کە دابنیشین پرسیاری دەکەم فەرموو دکتۆر زۆر بەخێر بێ سەرچاو بەخێر بێ دکتۆر تەندروستی چۆنە تۆ باشی خۆشحاڵ بووم یەخوا بەخێر بێ تۆ باشی سپاس دەکەم دکتۆر پێم بڵێ یەکەم جارتەی بۆ خاک یاخود پێشتر هاتووی
1: بەڵێ بەڵێ یەکەم جار لەگەڵ کاک پێشەواشە بەناو خاکانێ گەڕام
0: زۆر باشە چ شتێک بەنمونە جێگەی سەرنج بوو وەکو خاک وەک دەزانین کە میشە میوانەکانمان و بینەرەکانمان ئاماژە بەواکەن کە خاک یەکێکە لەو کەناڵانی کە ئیتر هەموومان مناڵیمان زۆر بە دیار خاکەوە بەڕێ کردووە هیچ یادگاریەکە لەگەڵ خودی کەناڵەکە یاخود بابەتێکی تایبەت و پرۆگرامەکاندا هەیە
1: بەتاکید سەرجەم کارتۆنی مناڵەکان کە سێرمان کردووە هەمووی لە خاک و بینەری بووین ئێستاش کە چوون بۆ ئەشریفی خاک هەنێش کە شتی وێنەی یادگاری کۆنمینی شتێکی جوان بوو
0: لە بژی دەسو چاو خۆش بێ و بەخێر بێ فەرموو دکتۆر
1: زۆر سپاس
0: زۆر بەخێر بێ سەرچاو تەندروستی چۆنە
1: تۆ
0: باشی دا پێم بڵێ لەگەڵ ئەم گەرمایە چۆنیە هایتی وردە وردە خەریکا چینە کۆتاییەکانی بەزی ترها بەخوا گەرمەوانە
1: بەتاکید بەزی تر ڕاهاتوین هەموو ساڵەکڵاستە
0: دەستە خۆش بێ ئەنجا حەزەکەم ئاماژە بۆ بکەم کە پێش دەستپێکی پرۆگرام هەندێک قسەمان کردوتم دکتۆر ئەخساسەکەی تۆ چیە وتی من پزیشکی گشتیم ئەنجا پێم بڵێ ئەم فستیڤاڵی کاڵەک و شووتی و پزیشکی گشتیە یعنی چۆن تۆزە دوورنی لە یەکەوە تۆزە بۆم باس بکە بزانم ئەو بەستنەوە بە یەکەوە چییە
1: تێگە من بۆ خۆم دەرچووی کۆلێژی پزیشکی گشتی زانکۆی سلێمانی ساڵی 2023
0: زۆر باشە
1: ئەوە پیشەما بەڵام لە پاڵ ئەوەشە حەز و خولیام ئەوەیە کە لەم جۆرە پرۆژانەیە وەکو ڕێخستی فستیڤاڵ و کەرنەڤاڵ و وەلامان کاتە ئەم چالێکە کۆمەڵایەتیانەیە زۆر حەزم لەوانەیە کە بەشدار بمتیانە وەسپاس بخواخوا و هەلێی بۆ ڕێخستم کە هەلم هەبوو کە کۆمپانیاک دانی لەگەڵ هاوڕێک بە ناوی کاک ئارامقانە کۆمپانیای موریاز ڤیژنز کە کۆمپانیەکەی من و کاک ئارامقانە بێک و کۆمپانیەمان دانەوە و خەریکی ڕێخستنی فستیڤاڵ و کەرنەڤاڵی
0: ئێستا
1: فستیڤاڵی کاڵەک سوپاس بۆ خوا پێێنێتە ساڵی سێمەوە و لە هەمان کاتیشە ئەم ساڵ کەرنەڤاڵی شایەکی بنەوی لەمان کرد لە سەرسیر کە ئەوی سەرکەوتنێکی زۆر گەوری بە خۆی بینی
0: هەر بژی دەستە خۆش بێت ئەنجا دکتۆر هەر عیلەی ئێمە سروشتی خێزانەکان و کوردیش بە تایبەتی بەو شێوەیە ئیتر کە خوێندکارەکانمان لە شەشی ئامادەی و پۆلی دوانزەی ئامادەیە بن ئیتر دایک و باوک و خێزانەکان وەڵا حەزەکەم سوزانم بێ بە دکتۆر و لە تۆ بخوێنێت و ئەنجا با خێزانەکە و لێرە و گوێیان لێ نەبێ پێم بڵێ تۆ لەبەر ئەوان چو دێتە بەشە تۆبیەکە یاخود ئەمە ئەسڵەکەی خۆتەوە حەزت لە بواری کوشت و کاڵ و ئەو بابەتەیە زیاتر
1: نابڕاستی بۆ خۆم حەزم بۆ پزیشکی گشتی هەیە
0: زۆر باش
1: هەر بە حەزی خۆم ڕۆشتم بۆ پزیشکی گشتی بەڵام لە هەمان کاتیشا چالاکی کۆمەڵایەتی و ڕێخستنی کەرنەڤاڵ دوشتی زۆر جیاوازندەیەک و ئەتوانی هەردووکیان بکەی لە یەک کاتە بۆ ناتوانی لاگەڵ شافێری ئەمریکی میوزیک مۆزیکا بی کە حەزت لێ بێ یعنی ئازادی سەربەستە هینەکە
0: ڕاستە ڕاستە ئەنجا بێگومان دکتۆر هەموو شتێک لە دنیایە حەزە کە تۆ حەزت بە شتێ بوو ئەزموونت بە شتێ کرد

0: بێگومان لەسەر ئەوە ڕای تویتەرها ئەبێ بە پیشە سەرەکێکەشە جا بێگومان ئەو پیشەی تۆشکە لەسەر بابەتی کشت و کاڵ کارت زۆر هەیە ئەو بێگومان هەم لە ڕوا ئینسانیەکە و ئینسانیەتە لە بەرکە حەز بە باشبوونی ئەو لایەنەی کۆمەڵگە دەکەیت و لە هەمان کاتیشدا حەزێکی تایبەت بە خۆتە ئەنجا حەزەکەم پێش ئەوەی کە بانگت بکەم لێرە وتم فیستیڤاڵی کاڵەک با لەوە دەستی بکەم حەزەکەم فیستیڤاڵی کاڵەک لە کێوە بەڕێوە چێ لە چ شوێنێکی شاری سلێمانی
1: بەڵێ تەمان زۆر خۆمان بخۆشحاڵە زانی کە وەک کۆمپانیای مۆریاس ڤیژنس کە خاوەنداریەتیە گەرتۆ بۆ من و کە گەرمخانە ئەمساڵ بۆ ساڵی سێم فیستیڤاڵی کاڵەک دەکەین کە لە دەشتی زەڵێ بەڕێوە چێ کە نزیکی ناحیەی بەرزنجەیە کە لە ڕێگەی عەربەستەی سایخەوە لە چەناخچیانەوە لای بەلۆفەکانە سەرەکەی و تاوەکو وەگەیتە دەشتی زەڵێ کە بخۆی شوێنە با کاڵەک بەناوبانگە ئێتە هەموو ساڵێک لێوێ یەکەین
0: زۆر باشە دەستان خۆش بێ ئەنجا دکتۆر لە هەموو دنیایە کشت و کاڵ زۆر جێگەی بایەخی ترها سەرچاوەیەکی گرنگی داهات و ژیانیشە بێگومان ئەونەی کە ئەیبینی تا چەند لە کوردستان لەلای ئێمە زۆر گرنگی بەم بابەتە ئەدرێ خەڵک بەتەنگیەوە چێ ئاگاداریە بێ و لایەنێکی تریش کە ئەمە بەشێکی زۆر زۆر گرنگە حکوومەت تا چەند هاوکاری ئەو کەسانەیە کە لە کەرتە کشت و کاڵی و بوارە کشت و کاڵێکەدا کارەکەن
1: تێگەم سواز بخۆوانی لەم ساڵانەی دواییدا گرنگی تایبەت بە کشت و کاڵ دراوە بەڵام چونکە کشت و کاڵ فرە لایەنە تاک تاکە گرنگیان پێدرا و بەرەو پێشچوون بۆ من ئێستا سوپاز بخۆ وەکو کوردستان ئێمە هەنارمانەیە کە هاوردێ دەرەوەی وڵاتیەکەین و ئێمەش بۆ کاڵەک پێشەوەی ئەم فیستیڤاڵە بکەین بەداخۆسمان پێکرد کە کاڵەکی ناوخۆ لەگەڵ کاڵەکی هاوردەکراو لە دەرەوەی وڵات بۆ هەرێمی کوردستان نرخەکەیان تەقریبەن وەکو یەکی لێهات بوو جوتیاری خۆمان بێهیوا بوو لەوەی کە ئەم کاڵەکە بەرەمێنێ و ئەم کاڵەکە دروزەکە بەڵام دواوەی کە ئەم فیستیڤاڵەمان بۆ کرد بۆ دوو ساڵ سپاز بخوا چێکمان کردەوە سێرەکەین کە کاڵەکی ناخۆ خواستی زۆر لەسرە لە چاو کاڵەکی هاوردەکراو لە دەرەوەی وڵاتەوە نرخێکی باشتری چۆتە سەر و ئەمەش تەمان بۆ جوتیار زۆر زۆر گرنگە کە هەست بکە کە نرخی شتی خۆی زانێ و هەست بکە شانازی بەشتی خۆیەوەکە و لە کاتی ئیشەکە ئەوە ناز بەمان دوێتی نەکا کە بزانێ بەرهەمێکی هەیە کە بزانێ خەڵک پێزانێت
0: باش دەست خۆش دکتۆر پێم بڵێ تۆ زۆر بەلادیەکانی دەوروبەری کوردستان و شاری سلێمانیا گەڕێیت چ شتێک لە بەرهەمە ناوخۆییەکان زۆر زۆر سەرنج ڕاکێشێت و بەردەوامیش ئەیبینیت بەرچاو دەکەوێ چییە زۆر زۆر بە نمونە ئێستا من حەزەکەم نمونەیەکرد لەسەر تەماتەی کوردی ئەو تەماتە سووریە بۆ بێنمەوەکە لە بازارا هەیە یعنی ئێستا تەماتەی کوردی کە ئەیکڕیت لە بازار لە شوێنێک کە ئیهێنی تەماڵەوە یعنی لەگەڵ قارنەیەکی لەگەڵ تەماتەیەکە کە وڵاتێکی ترە زۆر زۆر جیاوازە هەم لە ڕووی ئاوداریەکەیەوە هەم لە ڕووی مزری و ئەو تامەی کە هەیەتی جیاوازە لەگەڵ تەماتەکەی ترە ئەوەی کە تۆ زۆر زۆر دیقەتی کە جوتیارەکانی هەرێمی کوردستان ئەیکەن و بەو تەنگە باشەی کە هەیە لەگەڵ یانە دەسوپیان نەرم کردووە چییە زۆر زۆر گرنگی بە چی ئەدرێت
1: ڕاستی من ئەوەی کە بینی بێتم کە گرنگی زۆر پێدرابێ کاڵەک و هەنار بووە هەنار ئەوە کاتی کە دەوام هەبوو لە هەڵەبجا لە نەخۆشخانی فریاکەوتنی هەڵەبجا دەوام هەبوو کاتە بەتاڵەکان مەڕۆشت مەگەڕان بە شارەکەیە تر لێوە زۆر باخی هەنار مەبینی و هەنارێکی زۆری لێبوو سپاس بۆخۆ و بۆ کاڵەکیش لەبەرەوەی کە فیستیڤاڵەکەمان کردووە ساڵانە ینی 6 ملیۆن کاڵک بەرهەمێنرێت لە دەشتی زەڵێ بە نزیکەی کە بڕێکی زۆر زۆر باشە
0: بەس لە یەک دەشتی کوردستان ساڵانە
1: 6 ملیۆن کیلۆ کاڵ
0: 6 ملیۆن کیلۆ
1: کاڵ بەرهەمێنرێ
0: باش ئەمە بەشی چەنەکە دکتۆر
1: وەڵای تر بەشی
0: ئەوە
1: بەشی ئەوە کە لە دەرەوە هاوردە نەکرێ
0: ڕاستە ڕاستە دەستان خۆش بێ دکتۆر پێم بڵێ کە بایەخی ئەم فیستیڤاڵانە چییە بۆ ناساندن و ساخکردنەوەی بەرهەمە ناوخۆییەکان پێتان باشە کە ئەم جۆرانە لە فیستیڤاڵ بە تایبەتی لەم ساڵانەی داهاتووە زۆر ڕێک دەخرێت و خۆشتان بە بەردەوامی ئاگادارن و ئیشی تایەکەن و چ شتێکیش کە هەتاوەکو ئێستا نەکراوە لە فیستیڤاڵەکانە حەزەکەن کە بۆی زیاد بکرێت بەڕاستی چونکە گرنگە ئەمە
1: تێگەم تەمان هەموو فیستیڤاڵەک حەقە هۆکارێک لە پشتیەوە بێ بۆ منە هۆکارەکەی فیستیڤاڵی کاڵەکەی ئێمە ڕێک یەخین بۆ پاڵپشتیکردنی جوتیارانی ئەو ناوچەیە بۆی کە هەست بەمان دوێتی نەکەن کە دوو مانگ یەک مانگ خەریکی ئەو بەرهەمابن دوایەوە وەکو جۆرە هاندانه که بوان که کوبنوی که لی برای مکان پیشکش کنن و لسر شاشکانی تلویزیون پیشاند ره که برای مکانی منشن جایواز لبرهمی هاول دکراو و لهمان کاتیشا بوی لروی دارایی شو که برهمی ناو خو زیاتر گرنگی پی بلتی وگل برهمی هاول دکراو مش پالپشتی که تر دوباره بو جوتیاران و بیج گلوش اما پیشاندانی کلتورو شانازین تواتی خو مانکه رسنایاتی خو مانکه لبه با زوبی جوتیارانی و ناوچه کوب نو زوبی دانشتوانی گندو او ناوچکان کوب نو لشارباجری تخت لبه همون من حفلی اگرای خین بو برو بمیکی نه خود تمنو پیشاندانی کلتوری خو مانه و اشتاکش من بشه وزی کلتوری رخستو بوم نستیجه که کلپوری من دانه و که پرابله کلپ بابتی کلپوری و گروپی تایبتی هل پارکیشی لیه به تو و چندین کپلی لیه به خوارن و خوارنی کردواری اوانی لیه به و شوانکشی دشتی زلیه که لشارباجی تخته لانچه که لادهیه اما بو اوه هنگ یاری منالانی جبین یاری منالانی گوره که منالکانی به برژنامن لیه جوری یاریانه و استاس باز بخواه که تقریبا توی ملو کو جشن کی لیاتو بو یعنی همو سال که نزی گبه تو گر بو نوای بروی منالکان یو نوچه کو بنولن کی وی سی والا کی کی بی کین کی او یعنی سپاس بو خواش تک بو وان و وکو وک چون علی برو پیش بونو چاو کرانه وی کی او نوچانا شبو بروی ام تازه گریه یعنی سپاس بو خواد وی که یک دو سال او وی سی والا ما کر سر ما کر مجموعه کی باشن سپجدای ل وی سی والا کین تری شاکل لناو شال شونی تر او اوش استفاده کی تری
0: زور باشه انجا دکتور والله حزه کم بزنم که اگر کاتکی تندان نه و بالضبط چنی مانگ دست به کاتو کاج میرچنه حزه کم لرگی پروگرامه که یه مو آماجی پیب کی بوی که خلق بزنه و کو سیم فستیوالی کالک
1: بله کاتکی خوی 25 هشت مندان نه بله اگر یه روز یان دو روز دواب که بیت چون با تعطیش تکان من رنگ نخست و بله کپر تا کیسه سپاس بخواد کپری کی باش داوب کراو که لیلیان خلقه و که بگرن
0: بنزیکی چند کپر
1: والا حزا کم تینا مره بخوی تا صد کپر مندانه والا بی
0: زور باشه
1: تا سرو بیس کپر لیلیان خلقه و یعنی ببیوی که کاتکی دابنین ببیوی لیمیدیا که باسی بکین
0: باشه
1: سرو بیس کپر لیلیان خلقه و داوب کراو و کاتکی اتمن 25 مانگا سال یکم و دوم با سپانسری سرکی دزگاه میدیای کورسات کرمان
0: باشه
1: با ام سال جو استال گفتگوان لگل یعنی با اگر اکی زورو دوباره سپانسری یکنو
0: زور باشه انجا 25 مانگ لبه یک روز بر دوامه به یا خود چند روز اکا پی موا به یک روز
1: نه نه 25 مانگ دست پی اکا سال یکم و دوم سه روز بو
0: سه روز
1: ام سال با تمام بکن با پنج روز چکا داوکاری زوری جوتیاران چکا سه روزه که هم لوده که زوره به بو خلقه که و فروشش کمه به
0: باش دست خوش کالا که ام سال خواردو ابه خوارده بیته نک خواردو توانه تو بنیاز بی فستیوالی کالاک انجام ببه کالا کشه خوار به چونه تامی ام سال
1: راستی پرسیار من کردو کالا که دشتی زده لدوی بیستی مانگو یعنی به تاواتی پیگا بو خوشم جای کالکیم سال نه خواردو
0: نه خواردو
1: ولا دی بی سی مانگو پیګ
0: کالک ناسم بخوا اتوانم کالکی باش جاب کماونه یعنی هر بره نور راسی دی کم ازانم که تامی شون به
1: طبعا بونکی سروشتی تر تامی کی توزه تفتا
0: خو من لو دشت شعر نه بو روج کی جنسو او هر بره زوایا یعنی نشانه کی بوناسینه وی کالکی باشو تامی کی خوش و شیرینی هبه
1: راستی نشانه کی و به یعنی به خود جواز کرد کرد به که تامکی توزه تفتر و بونکشی بونکی سروشتی تریه و لروی سودی تندرستی شو طبعا کالکی سروشتی دشتی زلا سودی زیاتره مونه ریشالی تیه انتی اکسیدانتی تیه ویتامیناتی تیه ویتامین ای سی تیه یعنی لروی سودی تندرستی و سودی زیاتره و هم تام و بونکشی زور جوازتره
0: والله من هنجار کالکی کبینم توزه به ها زبری کالکا که هست کم او کالکانی که تو زبرتره و بونیش یکم هست کم او خوشه همو جاره کهیش تقریبا باش داره چه
1: بله
0: کالکی بله. خراب نکرم
1: بله
0: دست خوش انجا دکتور تیشکو
1: بله
0: رنگ استا هندگ لجوتیاران هبه لرگی ام پروگرامی ایمو ببینین که ویسیوال هیا انجا لوانش نزدن که شوازی بچداری کردن لو فستیواله چونه و چون پیوندی تام پیوب کن. انجا پیمان بله که شوازی فستیوالەکە چۆنە؟ پێم بڵێ لە ڕێگەی پەیجەوەیە یاخود ناو تۆمارکردنە، سەردانکردنە، چۆنە بەشداریکردن؟
1: تێگەم ئێمە پێیجێکمان هەیە لە فەیسبوک، پێیجی مۆریاس ڤیژنز.
0: بەڵێ،
1: لێو بڵاومان کردووەتەوە و هەر کەسە خوازیاری ئەوە بکە کە پر بگرێت لێو بەشداری بکە لە ڕێی پەیوەندی تەلەفۆنی و پەیوەندیمان پێوە بکە و کەپلێکی بۆ ئەگرین.
0: باش، ئەنجا دکتۆر تیشکۆ، 25-8 ترەها دنیا هەر گەرمە بۆ بابەتی گەرما و ئەو مۆزوعات چیەکەن لە بەرەوەیکە هەم ئەو منتیقەیە خۆشی هەر گەرما و خەڵکی زۆر سەردانەکە، مەسەلەی گەرما چۆن چارەسەرەکەن؟
1: تێگەم بیریشمان لەوە کردوێتەوە خۆی ساڵ یەکەم و دووەم بەبێ ئەوەی هیچ چارەسەرێکی بۆ بکەین هەر جەوەکەی فێنێک بوو، چونکە دەشتی زەڵێ لای ئێوارم بە تایبەتی زۆر فێنگە بێ.
0: بەڵام
1: بۆ ئەم ساڵ بەتەمان ئەو پانکەی ئاویەکان هەیە ئەوەی کە ئاوڵێ بەهۆمان بۆ دابین کردو بۆی زیاتر فێنێکتر بێ و زیاتر هەڵاتیان چێژ لە ئەو فستیڤاڵەوە بگرن. جا ساڵی یەکەم و دووەم، ساڵی دووەم بە تایبەت 35,000 کەس هات لە ماوەی سێ ڕۆژە بۆ ئەو فستیڤاڵە، و ساڵی یەکەمیش خاتو شانازی ئیبراهیم ئەحمەد ئەو ئیستیفتاح و کردنەوەکەی بۆ کرد کە لەگەڵ جوتیارێکی بە تەمەنی و ناوچەیە بە یەکەوە کاڵەکیان قاش کرد.
0: ڕاستە، دەستان خۆش بێ. پلانتان هەیە کە ئەم ساڵ ڕێژەی سەردانیکەران زیاتر بێ و بە پێی پێشبینیەکانتان ئەگاتە چەند کەس؟
1: ئەم ساڵدامان ناوە بە پشتیوان بەخواستەر و 50,000 کەس بێت بۆ ئەو فستیڤاڵە، چونکە کاتەکەیشمان درێژ کردوێتەوە و خەڵکیش سەرکەوتنی ساڵی یەکەم و دووەمی بینیوە و هیوادانی خەڵڕووکال و فستیڤاڵە. و بێجگەلەوەی کە چەندین کەپریتیایە خواردن و خواردنەوە باسمان کرد و گروپی تایبەتی هەڵپارکێ ستەیجێکی کەلەپوری و سروشتەکەی زۆر جوان لەناو سروشتی کوردستانە و سەرجەم بەروبوو بە ناوخۆیەکانی شیلەیە، بەس کاڵەک نییە، کاڵەک سەرەکیە. بەڵام بێجگەلەوە بۆ من ئێستا من بخۆم خەڵکی قامیشم، قامیش ناسراوە بەترێ، تری قامیش بەتەمای بێین هەر ناوچەیە کە بە چی بەناوبانگە بەتەمای بێنی لێوێ پێشکەشی بکەین و لە دەشتی زەڵەیەک رێخۆی و ناوچەیە شارباژێری تەختە سەرجەم گوندەکانی و ناوچەیە بەشدارە بن، باراوە، شوکەیە، گێڵەرەیە، کاژاوە، هەتا دوایی سەرجەم لێوێ بەشدارە بن. و وەکو تیشم شوێنی تایبەتی یاری منداڵانی لێیە و چالاکی ئەسپ سواریش بەتەمای بێنین کە بۆی دیمانەکە جوانتر بکە. و ئەم ساڵی هەنێ چالاکی چێژبەخشماندانە بۆ منە گەورەترین کاڵەک و بچووکترین کاڵەک چ جوتیارێک بێتی خەڵاتێکی بینێ ڕۆژانە بەتەمان وەشدانی کە نیشانەشکێنێک دانین بۆ نیشانەشکانی کاڵەک ئەوگەۆ لە ئامادەکاریین، ئیتر چەند چالاکێکی جوانتری بۆ ئەدەکەین وەکو سوپرایز و کاتی بینن هەوڵاتیان.
0: دواتر کە شکێندا کاڵەکە ئەخورێت و
1: بەتاکی دەخورێت.
0: دەستان خۆش بێ. ئەنجا دکتۆر، بەڕاستی یەکێک لەو گرفتانی کە زۆر زۆر لە فستیڤاڵەکانە ڕوئەیات و هەموو ساڵێکیش ئیتر ئەمە بەردەوامە، و من لەسەر ئەزموونی خۆم باسیەکەم کە چین بۆ فستیڤاڵی هەنار بۆ شاری هەڵەبجەی خۆشەویست، یعنی بڕوا بکە وابزانم بە دوو سێ کاتژمێر ئەگەی، یعنی ئەو بەشەی کە لێشی نزیک ئەبیتەوانێ، یعنی قەرەباڵخێکی زۆر زۆرە، ئیستیحامێکی زۆر زۆرە. ئەنجا بابەتی ڕێگەبان بابەتێکی زۆر زۆر گرنگە بەڕاستی. پلانتان چییە؟ یعنی تا بۆ ئەوی کە خەڵک زۆر زۆر تووشی ئەو گرفتە نەبێ یاخود قەرەباڵخێکی زۆر زۆر دروست نەبێ، هیچ پلانێکتان بۆ داناوە؟
1: بەڵێ، بە تاکید ئێمە هەموو ساڵەکەی کەین لەڕێی هاتوچۆی سلێمانیەوە کە برایانمان لە هاتوچۆی لێ ئامادا بن بۆ ڕێخستنی سەیارەکان و دەشتایی فراوانی لێیە لێ بۆ ڕاگرنی سەیارە، یعنی خەمی ئەوەیان نەبێت. بێجگەلێوش برایانمان لە ئاسایش لێ ئامادا بن بۆ پاراستنی هەمنی و ئاسایشی ناوچەکە، و هەروەها تەندروستیشی لێیە بێت خوانەخواسە بۆ حاڵەتێکی نەخاسرە. و بێجگەل لەسەر و ئەوانەشەوە بۆ خۆشمان هێنە چاودێردانین کە لە ناو کەرنەڤاڵەکە بگەڕن بۆی هەموو ناڕەکیەک ڕێبکەن و نێڵنی شتێک بەسەرمانەوە بڕوە. و لە ڕووی نرخیشەوە سەرپەرشتیای نرخی زۆربەی کەپرەکانەکەین و نێڵین نرخێک بێ کە گرانێک بێ و زیاد لە پێویست بێ، و بۆ ئەوانی کە بەرەبوومی ناوخۆییە بۆ منە کاڵەکە کە ترەیە کە بەس تەنیا بەرەبوومی ناوخۆییە، تەنیا نرخێکی ڕەمزیان لێوەرەگرین وەک بۆ کەپەر بۆی کە توانە زۆرترین خێر بکەن، بچکە ئێمە ئاماژمانەوەی خزمەت بکەین کە ئەوان بەرەبوومەکەی خۆیان پێشوەش بکەنەوە گەولەوەی کە خێر لە کەپەر فرۆشتنەکە بکەین بۆ بەرەبوومی ناوخۆیی.
0: ڕاستە، باش. ئەنجا ئێوە فستیڤاڵەکەتان نزیکی کاتژمێر 5 ئێوارە بۆ دەی شەو
1: بەڵە
0: دە بۆ 11 شەو دەست پێکا تەواوە
1: بەڵە.
0: ئەنجا بابەتی نان خواردن و ئەو مۆزوع یاخود پشودانی خەڵک بۆ ئەوی کەیترەها خەڵک دابنیشێ هەیە، بە نمونە بە تەمەنە حەزەکە تۆزێک دابنیشێ و پشوبە بابەتی دانیشتن و ئەوانە دابین کراوە و لە هەمووشی گرنگتر ڕەچاوکردنی دۆخی خاوەن پێداویستی تایبەتە کە ئەوە بەشێکی زۆر زۆر گرنگە وەکو هاتوچۆکردنیان بەو شوێنەیە چیتان کردو بۆ ئەم بابەتە؟
1: تێگەم گرنگی تایبەتمانیەوە بەوە چەندین کورسی و مێز لەو کاتەیە بڵاوەکەینەوە بە شوێنەکەی بۆی کە خەڵک لار شوێنە حەزی کرد دانیشە و هیلاک بوو ئیستراحەتی خۆی وەربگرێ و بۆ ئەوەی کە ئەوانی کە خاوەن پێداویستی تایبەتن وەکو وتم چەند چاودێرێکی زۆر بڵاوەکەینەوە بەناو فیستیڤاڵەکەیە بۆ یە کە ئەوانیش یارمەتی دەرەبن بۆ هاتوچۆکردنی ئەوانی کە خاوەن پێداویستی تایبەتن.
0: دەستخۆش دکتۆر، سوپاس دەکەم ئەنجامەکەم بە کۆتا پرسیارم. بەشێکی زۆر لە بەرهەمە ناوخۆییەکان ئەتوانم بڵێم بەداخەوە دەرمانی کیمیاییان زۆر زۆر بۆ بەکارە هێنێ. ئەنجا کاکەی جان ناوێری شتێب کڕی یابی خۆی وەڵا ئەمە دەرزی لێیراوە، وەڵا ئەم فلان ئەمە ڕەنەکەی تەبیعی نیە و ئەو شووتیەوای لێ هاتووە. چیتان کردووە بە وەکو مەرج بەسەر جوتیارەکانەوە بۆ بەرهەمەکانی کە ئیهێن و داخلی دەکەن؟
1: ڕاستی لە ڕۆ هیچ مەرجێکمان بۆ دانەناوە چکە ناتوانانی زیاد لە حەت وەزعەکە بێن کۆنتترۆل بکەین کە شتەکە چۆن بەرهەمێنیان نا، بەڵام مەرجەکە تەنیا ئەوەیە کە بەرومەکە ناوخۆی بێ و کە بەدەستی خۆیان گەورەیان کردێ و بە تایبەتی کاڵک کاڵکی و ناوچێت زۆر زۆر سروشتیە پێوستێ کاڵکی دێمی کە تەنیا ئەودانیشی ناوێت بۆ خۆی ئەڕوێت و کاڵکی زۆر زۆر سروشتیە و تایبەتمان کردو بە کاڵک.
0: زۆر باشە، دەستان خۆش بێ و لەشتان ساغ بێ. سوپاس دەکەم، زۆر خۆشحاڵ بووم کەم ڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بوویت و سوپاس بۆ قسەکانت. من هیچم نەماوە ئەنجاگەرەتەوێ ئاماژە بە شتێ بکەیت و بیرم چۆ خۆشحاڵە بم.
1: زۆر سوپاس، من زیاتر خۆشحاڵ بووم. بەڵ سوپاس گوزارین کە بۆ ساڵی سێم ئەم فیستیڤاڵا کەین لە 25 مانگ بە تەمای دەست پێ بکەین و ئەگەر یەک ڕۆژیان دوو ڕۆژ دووە بکەی 26-27 لە دەشتی زەڵێ لە ناوچەی ناحیەی سرۆچک. هیوادارین هاوڵاتیان ڕوبکەن لەم فیستیڤاڵە و بۆ پاڵپشتیکردنی جوتیارانی ئەو ناوچەیە.
0: دەستان خۆش بێ و ئینشاڵڵا بە پێی توانە ئامادە بین. زۆر سوپاس. جا بۆردی واژۆی میوانەکانم هەیە، حەزەکەم واژۆیەکم بۆ بەجێ بیاڵ. فەرم دکتۆر، زۆر سوپاس بۆ تۆ.
1: زۆر سوپاس.
0: ئەوەش قەڵەمەکانمانە وڵا. دەستخۆش. ئینشاڵڵا دوو کاڵەکی لێ بووە ئێرە کاک پێشەوە ئێستامان خواردوو ئاگول فعل. دەست خۆش دکتۆر. دکتۆر دوای فیستیڤاڵەکە کاڵەکی خۆشمان بۆ دانێ. دەست و چاو خۆش بێ. زۆر سوپاس دەکەم دکتۆر، یەخوا بەخێر بێ سەرچاو. بەڵێ خۆشەویستان. سوپاس کە بینەرمان بوون. سوپاس بۆ میوانەکانم کە هەمیشە ئامادەیان هەیە لە پرۆگرام. سوپاس بۆ دکتۆر. ئینشاڵڵا هەمووان بە پێی توانە بە تەنگ بەرووبوومە کشتوکاڵی و کوردەواریەکانمانەوە دەچین، هەم بۆ پشتگیریەک بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستان کە جێگەی دەستخۆشی و ڕێزن، هەم هەوڵ و هەوڵدانێکە بۆ دروستکردنی داهاتێک بۆ هەرێمی کوردستان و شار و شارۆچکەکانمان. دەستخۆشی بۆ ئەم دکتۆر تیشکۆ. سوپاس کە ئامادە بووی لەگەڵمانە و چانێک وەردەگرم و بەردەوام دەبم لەگەڵتان. فەرمووون. دەست
2: وێبسایتی خاک بە شێوازێکی نیە و بە ڕووکارێکی نیە و مۆدرن گەڕایەوە. ئێستا دەتوانیت لە ڕێگەی وێبسایتی خاکەوە بینەری پەخشی ڕاستەوخۆی خاک تیڤی بیت و جۆت لە ڕادیۆی خاک بێت. هاوکات لەگەڵ خوێندنەوەی هەواڵە تەندروستی و کۆمەڵایەتی و هەمە جۆرەکان و بابەتە سەرنجڕاکێشەکان و بینینی بەرنامەکان و چەندین بەشی دیکە بە شێوازێکی سەردەمیانە.